ყველგან, სადაც საქართველოა, რადიო არ დაითარდო.

სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

სულ ჩემთან დაიხუჭე. აპრილი გვირდებს, გულებს უხეთქავს, როცა მოვცხინდები, კარი დაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს, როცა მოვცხინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა, ისმოდა შორით

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე. უბერავს როცა მოწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა
0: ასე

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა ადაიგარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის.

0: ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით: გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 94 82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 98 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
9: დილა მშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 9:05 წუთია და დღეს კალენდარზე 1 სექტემბერია. მართალია, ჯერ კიდევ ძველი კალენდრის მიხედვით 13 დღეა ზაფხულისთვის განკუთვნილი, თუმცა არ შემიძლია უგულებელყო ის ფაქტი, რომ თანამედროვე კალენდრის მიხედვით 1 სექტემბერია შემოდგომის პირველი დღე და მსოფლიოში შემოდგომის შემობრძანებას აღნიშნავენ ადამიანები. და იყოს ასე და მივლოცოთ ერთმანეთს ყველაზე ოქროსფერი სეზონის დადგომა, გილოცავთ შემოდგომის პირველ დღეს და მინდა ყველასთვის თანაბრად ბედნიერი და ნაყოფიერი აღმოჩნდეს ეს სეზონი. ეთერშია გულბათი და ჩვენ ერთად ვატარებთ 1 სექტემბრის დღის პირველ მონაკვეთს. არც მეტი და არც ნაკლები. ვიქტორ ნადილის სიტის ფარგლებში უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და რიგით 9:00-იანი დილის ჰიტი მინდა დაგაგემოვნებინოთ ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან. ამჯერად მგზავრები ამღერდებიან სიმღერით საქართველოს. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა ჩემო და ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ.
8: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: თბილისი, ბათუმი, მალეგავა, ასე რომ დაგვემგზავრეთ, მუსიკალური მატარებელი იღებს დარ შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე და ვინ თუ არა ანრი ჯოხაძე. დილის გამამხნევებელი სიმღერა, არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: გვენი ბედნიერი დილის განწყობისთვის რა თქმა უნდა ვაგზელებთ მუსიკალურ ეთერს საქართველოში 9:35 წუთია. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს და ამავე ტალღიდან დილამშვიდობისას გიწვნით გულბათი. ვიდრე ამედის პროგნოზს გადავავლებდეთ, თვალს დღევანდელი დღისთვის ნავარავდებს გელა გნოლიძე და ღამის შოუს ბენდის ახალი სიმღერა მოვისმინოთ. რეალია არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგთან ნავარაუდებს დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. საქართველოში 9 საათი 40 წუთია. სწორედ ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით და ვნახოთ აბა როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. შემოდგომის პირველ დღეს, დღეს სამშაბათია, 1 სექტემბერი, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ქუთაისი +26, მესტია +14, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25, ზურგეთში +22 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +22 დაფიქსირდება, ხაშურსა და გორში, ისევე როგორც თელავში +24 ვარაუდეს, რუსთავში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი +25 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება. მსგავსად დედაქალაქისა ქუთაისშიც 20 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 ამ წუთებში. ელანძეს მოვისმენთ, ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან განსაკუთრებით გურულებს მოეწონებათ და მიუძღვნით მათ. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორჯი 577-311-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იღო. დააფიქსირე გარაცხადის საიტზე მოგოწევდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
7: დილის ბედნიერ და განსაკუთრებულად ქართული განწყობა შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ უდარდელ ტალღაზე, რასაც არ დაიდარდო ქვია და რომელიც მაუწყებლობს იქველგან, სადაც საქართველოა და იქველგან, სადაც ინტერნეტია. www.ardaidardo.gz. დილამშვიდობისა, საქართველო ეთერშია გულბათი და ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ ზურვილებს. გულბათ, მოგესალმები, გილოცავ შემოდგომის შემოგზანებას, გავში უკდავების გზა, გოჩა იაშაღაშვილი, შესრულებით მადლობა. გოჩაო, გოჩა არის წერილის ავტორი. მეც გილოცავთ შემოდგომის შემოგზანებას, რა თქმა უნდა, ბედნიერ ნაყოფიერ და წარმატებულ სეზონს გისურვებთ. თითოეულ თქვენგან შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ ტატო გოდერძიშვილის და მარიტა ხვედელიძის ახალი სიმღერა მოფერების გარეშე. მადლობა წინასწარ, მიას ეძღვნებაო ედოსგან. კარგით მიღებულია თქვენი თხოვნა. დილამშვიდობისა, გულბათ, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და ბედნიერ შემოდგომას გავუშვი გთხოვ ფატი ბროლაშვილის ახალი სიმღერა „მე რომ მენატრება“. მადლობა წინასწარ, მადონა არის წერილის ავტორი, ჭონია, რომელსაც მივესალმები და დავპირდები, რომ აუცილებლად გაჟღერდება ფატი ბროლაშვილის ახალი სიმღერა. გულბათ, დილამშვიდობის, სიკეთით სავსე დღეს გისურვებ, გთხოვ გავუშვა რამე მხიარული, მიუძღვნათ ვიკას კახეთში ტენგოსგან. კარგით, მოკლედ, თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ ასევე სიკეთით სავსე დღეს, სიყვარულით სავსე დღეს, სიხარულით სავსე დღეს და რაც თავარია, უდარდელ და ბედნიერ შეგრძნებებს. უცხოდი მუსიკა იღებს სტარტ შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ იმ სიმღერებს, რომლებიც თქვენ თავად ამოარჩიეთ. ხო, და მოდით დავიწყოთ თქვენი ჩეული სიმღერების გაჟღერება. ფატი ბროლაშვილი, „მე რომ მენატრება“, სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის გენიალურ რომარ ცხილაძეს, ასევე ტატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე შემოგვერდებიან მოფერების გარეშე, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს და ცხოვრებაში ერთმანეთს ძალიან ბევრჯერ უნდა გამოვუტყდეთ სიყვარულში. და ასევე გოჩა იაშაღაშვილი და ხვიჩა მაღლაკელიძე ამღერდებიან სიმღერით „უკლავების გზა“ და რაიმე ენერგიულ სიმღერასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ ტენგოს თხოვნით. არ დაიდარდოთ, ხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში, საათის აწყეს მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის სიცეს. არ დაიდარდო, მე გულბათი ვარ. დილამშვიდობისა, ბედნიერი დღე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51 20 60, ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599 11 15, 577 41 19. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: დილამშვიდობის ხსნით. ახალ მუსიკალურ საათს 10:00 4 წუთია საქართველოში. სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ რიგით მეორე 10:00-იანი დილისიტი დაპირებისამებრ და გეტყვით, რომ ჩვენს უდარდელ ეთერს დაამშვენებს ბოჯგვების ოჯახის სიმღერით ჰარალე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბადოს ეთერში.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: შენ ხარ ყველაფერი მერაბ შეფაშვილი მიშა გელაშვილის სიმღერით რომელიც კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ თავის დასასრულს მივახლოვდა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ ქართულ აჯღერად ტალღას რადიო არ დაიდარდოს და მოკლედ ამავე ტალღიდან უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად უკვე ახალი ჰიტის ფარგლებში სადაც ოლიკო ჩორდელი შემოგვერდება რამდენიმე წამში კეთი ხუციშვილის სიმღერით სიმღერა თბილისზე და სიმღერის დასრულებისთანავე ჩვენ თვალს გადავავლებთ კიდევ ერთხელ ინფორმაციას რაც მეტად მნიშვნელოვანი და საჭიროა ცნობას მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით დაგველოდეთ არ დაიდარდოთ ეთერშია გულბათი არ დაიდარდო
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, 10:40 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის შეცნობით ამინდის პროგნოზს და ნახოთ აბა რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 1 სექტემბრისთვის სამშაბათია, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ქუთაისში +26, ბესტია +14, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +22 გრადუსი თოვლებია. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე წვიმიანი დღეა ძირთადად ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +22 იქნება, ხაშურში, გორსა და თელავში +24, რუსთავში +26 გრადუსი თოვლებია. დედაქალაქ თბილისში ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +22-ა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23-ა. მუსიკალურ ეთერს ვაგზელებთ დათო გომართელის და ლექსენის სიმღერით, სიმღერას სახელწოდებით „რა სურთ ქალებს“. სიმღერა ეკუთვნის ხულიო ეგლესიას, ხოლო ტექსტის ავტორი ქართველი უნიჭირესი შემოქმედი გახლავთ ინა სანიკიძე. რეკლამის შემდგომ თხოვნებს შევხვდებით. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის

0: ვისა აგენტოს მიერ გადაიაზრიანა ბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.

ხონების დროა ჩვენ ტალღაზე. მოგესალმებით ყველას დილამშიდობის. უსმენთ არდა იდარდოს და სწორედ არდა იდარდოს ეთერიდან გავაჟღერებთ თქვენ სასურველ სიმღერებს. თუ რა თქმა უნდა იაქტიურებთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986 96 7000-ზე და რადიო არდა იდარდოს Facebook კედელზე, რომელიც თქვენ განკარგულებაშია ჩემ მეგობრებო ხონების ფარგლებში. ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნით. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ გავუშვით ჰიმნი ქუთაისს დავით გამრეკელის შესრულებით. მადლობა ქუთათურებს მოგვიწყვნენ პატივისცემით ნუკრიო. მოკითხვა ჩვენგან, რა თქმა უნდა, ქუთათურებს დიდი სიყვარულით და ასევე ქუთაისში მინდა მოეკითხო განსაკუთრებული დიდი სიყვარულით ქალბატონი რუსუდან ბურჯანაძე და მინდა უსურო ბედნიერი დღე. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე გთხოვთ გავშვათ ლაშა რამიშვილის და გელას ტურუას სიმღერა ვიქეი ფოთო სამტრედილებს მოგვიძღვნი პატრიცემულო გურამისგან წერილი კი ბატონო მიღებულია თქვენ თხონა მოვიკითხოთ სამტრედია სამტრედიელები და შემდეგი გზავნილი გულბაც გაუმარჯოს გეოთავ შემოდგომის შემოგზანებას გავში ანდრი ჯოხაძის და ეთერ კაკულის შესრულებით იაია მადლობა წინასწარო მზიასგან წერილი კი ბატონო მოკითხვა ჩვენგან ბატონო მზიას და იაია უცნობოდ გაჟღერდება და შეხება შემდეგ გზავნილს გამოიყურება ასე დილამშიდობის მარი ბაქრაძეს ეძღნება რაიმე ლამაზი სიმღერა რომელსაც მეძღვნი მხოლოდ მას დიდი სიყვარული დავითი დავითისგან მარიამ ბაქრაძეს მიუძღვნათ რაიმე სასიყვარულო სიმღერა მაგალითად აბა ნახოთ რა შეიძლება რომ გავაჟღეროთ მიყვარხარ იყოს გიორგი ბუშელაშვილის შესრულებით. კარგით მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, წინ გულოდება თქვენ რჩეული სიმღერები, ჩვენ კი მორიგ მუსიკალურ საჩუქრებით ერთმანეთს 11 საათიანი დილის ჰიტით. არ დაიდერდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გიმოთ, ძალიან ხო მოუსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე, მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322-254-600.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.

0: საათი დაიწყო პოზიტიურად ვიქტორ ნადილისიტის პარკლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული და როგორც დაგკვირდით, ახალი მუსიკალური საათი გავხსენით. რიგით მე-13 საათიანი დილისიტი თქვენთვის ამღერდა ანრი ჯოხაძე და შეუდარებელი ენერგეტიკის კონე და უნიჭერეს ხმის ტემბრის კონე ეთერ კაკულია იაია სიმღერა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი მსვენელის თხოვნით ასე ვთქვათ ვაჟღერებთ ეთერში. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი და ამჯერად ჩვენ უთარდელ სცენას დავუთმობთ ძალიან საყვარელ ქალბატონს იაგო დერძიშვილს, ჩემად კიკულე. მეც ჩემად კიკულებთ. არ დაიდარდოთ.
1: ყოველგან სადაც საქართველოა, რადიო არ დაიდარდოთ.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის 11:33 წუთი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ახალი ჰიტის გაჟღერების დროც დამდგარა. ამჯერად როს და ბავშვები ამღერდებიან თავენთი არაჩვეულებრივი ენერგიული ნამუშევრით იარენ ნელა და თუ მაინც გეჩქარებათ, დიჩქარეთ ნელა ჩემო მეგობრებო. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად უნდა დავბრუნდე ეთერში და კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, ასე რომ დაგველოდეთ რეჟ და ბავშვები თქვენთვის იარენ ნელა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამში და ვისაც საქართველო მოგესალმებით ყველას, 11 საათი 37 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, დღევანდელი დღის ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ და გიზიარებთ ჩვენც. მაშასე დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში, ქუთაისში +26 დაფიქსირდება, ნესტეში +14. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერ +25 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში +22 გრადუსი ვარაუდებს. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში წვიმა, ან ავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +22 იქნება, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხაშურში, გორსა და თელავში. რუსთავში +26 გრადუსით ფოსალდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივი წვიმიანი დღეა, ავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +25 გრადუსამდე აიცავს ტემპერატურა, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება. +1 ქუთაისში +23. რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, +24 გრადუსი ფიქსირდება. გზადება მუსიკალური ეთერი, მგზავრები შემოგვერთებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო გოლი და კვლავაც თონებს შეგვხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: Solo კონცერტია?
4: არა.
3: Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
11: არდაიდარდოს ეთერში თხოვნების დრო 11:45 წუთი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მშვიდობიან ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ასევე ნაყოფიერ და წარმატებულ სეზონს, რასაც ოქროსფერი შემოდგომა ჰქვია. არც მეტი და არც ნაკლები ვკითხულობ გზავნილებს, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად დავიწყოთ თქვენი სასურველი სიმღერების გაჟღერება უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში სულ რამდენიმე წუთში. გამარჯობა გულბა, მინდა მოვისმინო გემი გიორგი ცხადაძის შესრულებით. მადლობაო. ფატისგან წერილი კიბატონო მიღებულია თქვენი ფონა. გთხოვთ გაუშვათ ღამის სიჩუმე გაფანტე ლელა წურწუმენ შესრულებით. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. პატივისცემით ნინოვო. მოკითხოთ ჩვენგან ნინოს და რატომაც არა სიამოვნებით გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელსაც ლელა წურწუმენი წარმოგვიდგენს სულ ცოტა ხანში. გუბა თილამშვიდობის გელოცავ შემოდგომის შემობრძანებას გავუშვი შენ და თაკო მელიქიშვილის შესრულებით. ჩურჩულები თუ შეიძლება ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს, თქვენი შესრულებით მადლობა. პატივისცემით ლიზა. ლიზასგან ლიზასთვის უპირველეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერეთ.

ხდება ჩემი და თაკოს შესრულებით სიმღერის სახელწოდებით ჩურჩულები და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. ქუთაისიდან გწერთ, გავშით მე ქუთაისელი ვარ, თამადას შესრულებითო ნუკრი გახლავთ, წერილის ავტორი კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა ნუკრი და კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ჩვენამდეა მობრძანებული. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშათ ქრიზანთემები, მადლობა თაზო, თაზოს მოკითხო ჩვენგან, ასევე ქალბატონ ანის დიდი სიყვარულით. კიდევ არის წერილი ლევანიკო, ჩვენო ყველასთვის ძვირფასო, ჩვენთან სამსახურში ფორს მაჟორია და აი სახლში ვართ. გთხოვ შენ სასწავლად კარგად ნამღერ სიმღერას, ანუ მერე-მერეს მადლობაო, სიკეთე და ღვთისწყალობა არ მოგიშალოს ღმერთმა. კარგად იყავი ქეთი და მეგობრებიო, ერთად ვართო. მოკითხვა ქეთის და მეგობრებს, ბედნიერი წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და სასევნო შემოდგომა ჩემო ძვირფასებო. აგიშვებულებაო, ძმას სიცოცხლეო, გიორგი ქუჩაძე წერილის ავტორი. მოვიკითხოთ ჩვენი ძმა და მეგობარი ოქრო ადამიანი გიორგი ქუჩაძე, ასევე მოვიკითხოთ ბატონი ლერი ქუჩაძე ქალაქ ხაშურში და სასიამოვნო და წარმატებული დღე მინდა უსრო ქუჩაძეების ოჯახს. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენ უდარდოთ ალღაზე თქვენ რჩეული სიმღერების გააჟღერების დრო დგება. გამომდინარე აქედან უცოტო მუსიკა იღებს სტარტს. მორექსარჩი 12 საათიანი დილის ჰიტი შევხვდებით ერთმანეთს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხედავ ყველა შულს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: არ დაიდარდოს ეთერში იხსნება ახალი მუსიკალური საათი 12 საათი 6 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დილამშვიდობისა საქართველო. სწორედაც რომ რიგით მეოთხე ფინალურ დილის ჰიცვის მას ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ნატო გელაშვილი და ჭოხოები თქვენთვის ჩამჭიდე ხელი საათის ბოლოს კი გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
10: გავიდა წელი, რა ვქნა თუ ისე არ ახარჩემი ჩამჭიდე ხე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: რიქშიკა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეშიაკა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში.

ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკი.

ღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათი 32 წუთია, არ დაიდარდეს ტალღაზე, ვისმენთ ახალ ჰიტს, ვიდრე შევხვდებით ამის პროგნოზით ამავე ტალღაზე. და ამჯერად ზურა ხაჩიძე ამღერდება სიმღერით მინდა სიყვარული. ხო, არ დაგვაუწყდეს, რაც თავარია, საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალური სურვილები სრულდება, თუმცა რეკლამის შემდეგ აუცილებლად გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულ სეთერში. გუბათია, არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზი

12:37 წუთი უდარდელ ტალღაზე, ამის პროგნოზი დაგიბრუნდით, კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ დღესთან, იგივე 1 სექტემბერთან დაკავშირებით. ამის მიმართულებით სამშაბათია დასავლეთ საქართველოში იწვევს. სოხუმში ქუთაისში +26 დაფიქსირდება, მესტეში +14 ივარაუდეს. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსამდე გაცვლება. ჰაერი ზუგდიდში +22 გრადუსი ბოსალოდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +22 იქნება, ხაშურში, გორსა და თელავში +24, რუსთავში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში +25 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე მსგავსად წინა საათისა კვლავაც 22 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +25-ია, ბათუმში +24. ბრძოლდება მუსიკალური ეთერი, მცირე სარეკლამო გოლი და აუცილებლად შევხვდებით ამავე ტალღაზე. ვიქტორიაში დილი სიტი, თქვენა დამისახლოთ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 9:00-იანი დილი სიტის ფარგლებში. მანამდე კი კვარტეტი 4, თქვენთვის კარგი გოგოა.

0: რეკლამა. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: დიყო პატირები.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: მუსიკალური ვიქტორინა დილის სიტი არ დაიდარდო სეთერშია, სწორედ აი ახლა დადგა დრო, როდესაც უნდა მივიღოთ სატელეფონო ზარი 2-17-57-57-ზე და გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ გავიასგან დაწესებული. გამარჯობა, მოგესალმებით.
13: ილამშვიდობის გულობათ, როგორ ახართ
12: კენო? მადლობა, კარგად ხარ, როგორ ბრძანდებით?
13: ვთქვიობრო, კარგად ვიყვე. ხან გავაბის, ხან არა, უკეთესობა
12: რა. ხო, მაგრამ უკეთესობის იმედში, რა თქმა უნდა, ცხოვრება ძალიან სასიამოვნოა, მე მაინც ასე ვფიქრობ. მოკლედ, უნდა ვითამაშოთ ვიქტორნა დილის სიტი, გავათამაშოთ ორი ბილეთი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ 9 საათიან დილის სიტი უნდა დამისახოთ.
13: რომელი?
12: 9 საათიან.
13: აა, 9 საათიანზე იყო ეს ჯგუფი, ხო, ისა
12: ფოტოგრაფის ოჯახი ხარ. არა, 9 საათიანი დილის სიტი
13: შეგვიძლია. აა, 9 საათიანი მგზავრები. მგზავრები საქართველოს.
12: კი ბატონო, აპლოდისმენტები თქვენ და ორი ბილეთი თქვენ კავიასგან დაწესებული. გილოცავთ გამარჯობას, გილოცავთ ასევე შემოდგომის შემოგზავნებას და შემოდგომის პირველი გამარჯვებული ხართ თქვენ.
13: თქვენც ესე.
12: გაიხარეთ. რამე სიმღერას ხომ არ მოისმენთ?
13: ისე რა.
12: ბონუსად.
13: თუ გაქვთ მიშალ ჩურავიშვილის ჩემო დუდუკო.
12: აბა ნახოთ. ჩემო დუდუკო, ნახოთ თუ გაქვს. სავარაუდოდ არ მახსოვს ჩვენ ბაზარში რომ გქონდეს. არა, სამწუხაროდ არა.
13: აა თქვენ კარგად იყავით და მაშინ თქვენი ახალი სიმღერა გავიხარ.
12: მერე ხო?
13: კი ბატონო.
12: კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღერებ თქვენთვის, თქვენ საპარტიო საცემოთ, მადლობა ზარისთვის და დაგემშვიდობებით.
13: თქვენს სამძებოთ კარგად, მადლობა დიდს თქვენ.
12: გაიხარეთ.
9: კარგად იყავით, გავაცილეთ ხაზდან მსმენელი. მოკლედ დადგა დრო, როდესაც უნდა მოგიკითხოთ წერილები, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ ამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე, მადლობაო. ლევანიკოს შენი სიმღერა მერე რომ დაიწყო, ყველა ჩაფიქრდა, არ ვიცი ვინ რაზე. მადლობა ყველასგანო. კეთისგან წერილი. იმედია სასიამოვნო ფიქრები და ემოციები აღძრა ამ სიმღერის მოსმენამ. შემდეგი წერილი. გთხოვთ გავშვათ სიყვარულზე მეტი ხარ ანა ვაშაკიძის შესრულებითო ვიტალი მარგიანს ეძღვნებაო. კი ბატონო, რატომაც არა. გთხოვთ გავშვათ ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო გოგი დოლიძის შესრულებით. ყველა პატრიოტი ადამიანს ეძღვნება კასპიდან გწერს ლადო. მოგეთვა კასპს, კასპელებს და სიმღერა რა თქმა უნდა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გთხოვთ გავუშვათ ანა ვაშაკიძის სიყვარულზე მეტი ხარო. ეს გზამნილი განმეორდა. მოგესალმები გულბათ, მინდა მოვისმინო რაიმე პატრიოტული სიმღერა ყველას მეუძღვნათ, ვისაც საქართველოსთვის გული შესტკივა. მე ემიგრაციაში ვიმყოფები, არ ვარ ქვეყანაში, რომელიც ჩემი სამშობლოა, თუმცა მალე დაბრუნდები და შეუდგები ქართულ ცხოვრებას. მადლობა წინასწარ საბერძნეთიდან კალბატონი მანანა არის წერილის ავტორი. მოკითხო კალბატონ მანანას და ყველა იმ ემიგრანტს, ვინც რა თქმა უნდა საქართველოს ფარგლებს მიღვა იმყოფებიან ისევ და ისევ საქართველოს გასაძლიერებლად. ყველას მშვიდობას და ოჯახებში მალე დაბრუნებას გისურვებთ. კარგი, თუ წვეთ მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, უდარდელი ტალღიდან გესალმებათ გულბათი და ხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რადიო

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი

დეტანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ ჯი 577-711-6612.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებს და გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: შუადღემშვიდობის 13:41 უდარდელ ტალღაზე სულ მალე თხონები აიღებს სტარტს მორიგი საათიდან, თუმცა ამ საათში კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ, თუმცა უკვე საბოლოოდ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზ თვალი და მომდევნო საათებიდან წარმოგიდგენ თვალინდელი დღისთვის ნავარაუდევს ცნობას, რომელსაც სინოპტიკოსები გაგვიზიარებენ სულ ცოტა ხანში. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ქუთაისი +26, მესტია +14, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25, ოზურგეთში კი +22 ივარაუდეს. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად წვიმიანი დღე ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხისა და ბორჯომში, ისევე როგორც ხინვალში +22 დაფიქსირდება, ხაშურში, გორსა და თელავში +24, რუსთავში +26 გრადუსი თვალდებიან. დაბალოს დედაქალაქი თბილისი ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდეს +25 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25 ფიქსირდება. მცირე სარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა გველოდება საათის ბოლომდე. მე კი, როგორც უკვე აღნიშნე, მორიგი საათიდან 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებ. ეთერში გულბათი, არ დაიდებდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდებდეს ეთერში.
2: Экспресс Ломбардჩი. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39-19.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში.

0: Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
5: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღემ შვიდობი საქართველოში 14 საათი 5 წუთია სწორედ ამ დროისთვის ჩეშმეთად ქართულ ტალღაზე თხოვნები იწყებს ასე თქო თქვენ მუსიკალური სრულების ასრულებას და ეთერშია გულბათი რომელიც მიიღებს რიგით პირველ ზარს 57-57-57-ზე და რა ხდება ამ დროს ხდება ის რომ ჩვენს ეთერში აღმოჩნდება სმენელი გამარჯობა
1: აი გამარჯობა
0: თემო პარტო როგორ ახალგაზრდა კარგად თქვენ როგორ ხართ დიდი მადლობა ასევე თქვენ სიკეთე გქონდათ ჯანმრთელად იყავით და სიმღერას მოისმენთ
1: მე მოიხსენახდა კიასოანერაცი ბრაკტა ვერტივიცე
0: კი ბატონო სიამოვნებით
1: და მე შეჩემ საყარე დაიყოს ხასუნატორუა დიდის ყვალორი
0: კი ბატონო გავაჟღეროთ კიას სიმღერა რა ვქნა
1: მე ოქეს მოიკითხავ ხორცაიას კიდე ხამადას მოიკითხავ დიდის ყვალი დიდი მესხილაძე იმავე იუა ჩვენ საყვარელ ადამიანებს ყველა მოიკითხავ და ყველა ჯანმრთელი და ბედნიერი უყვლებლი ყველა მოიკითხავ
0: გაიხარეთ გაიხარეთ დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ
1: კარგად შემოხარდით
0: კარგად იყავით აბა დროებით ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი გულბათ მოგესალმები მინდა მოვისმინო სულიკო კოროშინაძის ძალიან ძველი სიმღერა ჩემო კარგო ქვეყანა თუ შეიძლება გაუში და ჩვენ ყველა პატრიოტ ადამიანს მიეძღვნათო გერმანიიდან წერს ქალბატონი დალი მოკითხა ჩვენგან ემიგრაციაში მყოფ თითოეულ ადამიანს და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება მოგესალმები გულბათ უდიდეს სიყვარულითა და პატივისცემით მინდა გააჟღერო ვარსკვლავები მიუძღვნი ნინოს ლევანის ნაზებროლას იულის ლორიტას ქალბატონ ლალის მარინას და მთის არწივს ბატონ ბატო გერგეშელიძის მეტაურობით ყოლა მამაკაც მსმენელებსო პატივისცემით იზომელოა მოკითხვა ჩვენგან ქალბატონ იზოს და მოკლედ ორი სიმღერა მოვისმინოთ გია სურამელაშვილი რა ვქნა ვერ გივიწყებ და სულიკო კოროშინაძე ჩემო კარგო ქვეყანა რის შემდგომაც აუცილებლად ბრუნდებით ეთერში და ვაგზელებთ ხოლმეს

შემოვლა ქუჩები. გახსოს, გახსოს, რა რიგად ვიყვარდა. ღამით შემოვლა ქუჩები. Опа!

0: ბავით შემოვლა ქუჩებს. Ya ta ta ta. ვიყარა. ბავით შემოვლა ქუჩებს.
1: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: დღემშვიდობის მეგობრებო, 14:14-ზე გრძელდება თხოვნები 2017-47-47, კვლავაც აქტიურია და კვლავაც თქვენ განკარგულებაშია. მაშასაც გურეკეთ, გამოდით ეთერში და აისრულეთ მუსიკალური სურვილი. გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: როგორ ძანდებით ბატონო?
0: შესანიშნავო, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: კარგი, არამიშნავს.
0: დაიხარ.
1: როგორ ძანდებით? კარგი, ასეთავით.
0: რა მოვისმინოთ?
1: ალო, ნარინჯიანო, ციცის გაბაგაცვიო.
0: აბათო გვაქვს ეს სიმღერა, ვინმე შესრულებს?
1: არის, მე ვიცი რომ არის, ვიღაცა მიმღერა დასულში. შეგუფრესურა შეუკვეთ.
0: აბა, რატომღაც? რატომღაც ასეთი დასახელებით სიმღერა არ ვერ მოძებნე.
1: არის ბატონო, ინადებს ღამეს იგუძებს თბილისში.
0: ინათებს, კი ბატონო, შემოვნებით ამ სიმღერას გავაშალოთ.
1: უზრუნო გზარმუნდაში.
0: კი ბატონო.
1: კარგად ძანდებოდეთ, კარგად იყავით, იმაზო.
0: კარგად იყავით, აბა ბედნიერად. ბედნიერად. აა, მაშასე ორი სიმღერა გველოდება, წინ ერთ-ერთი გახლავთ, ინათებს მალე კინოფილმიდან ყავილი თოვზე ლილი გეგელია შესრულებით. და ასევე ვარსკვლავებიც უნდა მოვისმინოთ, ქალბატონ იზოს თხოვნი. და რეკლამის შემდგომ კვლავაც ბრუნდებით ეთერში და ვაგრძელებთ თხოვნებს. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ეთერშია გულბათი, ეს რადიო არ დაიდარდო და დღე ბედნიერი მინდა გისურვოთ.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რადიო

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მაღაზია 37-იანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ხონები გრძელდება და ასევე გრძელდება თქვენი სატელეფონო ზარების მიღებაც 2017-47-47-ზე ვნახოთ ახლა ვინ შემოგვიერთდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით და მოგიკითხავ დიდი სიყვარული.
0: მოგესალმებით, მეც მოგიკითხავთ, როგორ ძანდებით?
1: მადლობ, კარგად თქვენთან კონტაქტში რომ ვარ, გახარებულები ვარ და ვცოცხლობ და ვაცოცხლებ. უბრალოდ ხარჩარა ვამბობ, იმიტომ რომ ყველასაც უნდა შემოსვლა ეთერში და დროში ვიწები.
0: კი ბატონო,
1: აბა. შემოგევლეთ. მე მინდა მადლობა მოუხადო ლარიტას, მადლობა მოუხადო იზოს და მე მინდა სამეგობრო დავლოცო, ის სამეგობრო რომლებსაც ხვიათ გული და სულით ერთმანეთის სიყვარული შორიდან ვართ ჩვენ, მაგრამ ერთმანეთი გვიყვარდა. მე მადლობას უხდიარ დაიდადოს რომ ჩვენ გვაცოცხლებს ამხელა დიდ ოჯახებს, ამხელა ადამიანებს შიგარეთ საზღვარგარეთ და მე მინდა შენი და თაკოს სიმღერა მინდა ქალბატონებსაც ვაჩუქოთ და ბატონებსაც ვაჩუქოთ სიმღერა რო არის სულეთია რომელიც კიდე მომიში შენი და თაკოს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: და დავლოცავ მშვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას ისურვებთ შინგარეთ საზღვარგარეთ ყველა წმინდა საოცრებმა დაგლოცოთ.
0: დიდი
1: მადლობა და გენაცვალეთ. კარგი.
0: მადლობა თქვენს სიკეთეს გისურვებთ, აგემშვიდობებით, აბადროებით და ბედნიერად. მაშასე მეგობრებო, ამოგიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გულბათ მოგესალმები, დიდი სიყვარული და პატივისცემით, ნინა ვარკახეთიდან, ქთხოლგაუში. ჩამჭიდე ხელი, ნატო გელაშვილს და ჭოხოების შესრულებით მადლობა წინასწარ. დაიხარე და ბედნიერი დღეო. ასე ბედნიერი დღე ჩემო ნინა. გამარჯობა ხმა ტკბილო ბულბულო ჩვენო ლევანიკო. ქთხოლგაუშა სიმღერა გოგომიძის მოხოლში. გოგიწვნის შენ, შენს კოლექტივს და არ დაიდარდო სარდგომ სვენლებსო ინგა ხუნდაძესგან წერილი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოკითხვა შეუთვლი და შემდეგი გზავნილი. თხოთ გავშვათ, ყველაფერი გამოვა ელენე ფოჩხოვას შესრულებით ან გიორგი ფოჩხოვას შესრულებით. ორივე ძალიან თბილად და ტკბილად ასრულებს. გიორგის ხსოვნას მიუძღვნათო ზუგდიდიდან წერს ნანა. კი ბატონო, მოვიკითხოთ ბატონო ნანა, მოვიკითხოთ ზუგდიდი, ზუგდიდელები, მოვიკითხოთ მინდა ძალიან ინგირელები. სოფელ ინგირში მე ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, ძალიან საოცარი სტუმართ მოყარე ოჯახებთან მქონდა კონტაქტი და დღემდე ნუ ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაციას ესე დისტანციურად ვამყარებ. მადლობა გაწეული სიყვარულისთვის და მასპინძლობისთვის. თოდოების ოჯახს განსაკუთრებით და თოდოას ოჯახს. მოკლედ არც მეტი დასახლები ორი სიმღერა წინ და ორი სიმღერა შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ და ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.

0: ხედავ ყველა შულს.
1: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, ქართული დალღა.
2: რადიო არ დაითარტო.
3: ჩამჭიდე ხელი, ჭირდები ჩემო, არაფერს ველი, უბრალოდ გჩემო.

0: ჩავჭიდოთ ერთმანეთს ხელი და საუკეთესო განწყობისკენ ავიღოთ გეზი უდარდელი გზებით და განვაგზავნოთ ხოვნები, ხო? ვინაიდან და რადგანაც საათის ბოლომდე სწორედ ეს დრო განკუთვნილია თქვენი მუსიკალური სრულების ასასრულებლად. 2017-57-57 თქვენ განკარგულებაშია, ისევე როგორც მე. გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. დღემშვიდობის, დღემშვიდობის, მოგესალმებით.
1: მადლობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობა,
0: მადლობა, ქალაქ როგორ გიგიცხოს? არაჩაულობ რო განწყობაზე. როგორ ყოველთვის სხვანაირად არ დაიდარდო სტუდიაში, არ გძანოთ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, მაგალზე უკეთეს ვერაფერს მეწყობის ნამდვილად.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. რა მოვისმენთ, რა გესიამოვნებთ?
1: ამდე რა თუ შეიძლება მე მიდავთ, ძალიან ძველი სიმღერა, ანრის ცივი ნოემბერი.
0: ოო, ძალიან მომეს სიმღერა, სხვათა შორის. და რომელსაც მეც

0: მოგესალმებით მეთან ერთად მოვიც.
1: ძალიან გამიხარდა
0: თქვენ. ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. ზოგადად ახლა შემოქმედება მე ძალიან მომწონს. დროებით.
2: ორი სიმღერა გვაქვს წინ მოსასმენი, ანდრი ჯოხაძე, ცივი ნოემბერი, მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ კი ჯგუფი იბერია ამღერდება, რანუნი იგივე გოგომინდის მოხოვში, რომელიც ინგა ხუნდაძემ გთხოვა და მის საპატივსაცემო და მისივე თხოვნით აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენ ტალღაზე. დაგველოდეთ, დაბრუნდებით და ვაგზელებთ თხოვნებს.

ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს აღარ გეყოლებ.

0: ამ წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერული თითქოს მომავალ წელს აღარ გეყოლები
1: რეკლამა
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: 14:48-ზე კლავაც ეთერში ვარ და კლავაც ვაგზელებთ ხოვნებს მაშასე 2:37-47 აქტიურია და ველოდები მორიგ მსმენელს, რომელიც ახლა გამოვა ჩვენთან ეთერში და რომელსაც რა თქმა უნდა აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. ასევე არ დაგავიწყდეთ, საათის ბოლომდე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ წერილები Viber-ში და ჩვენ Messenger-ში. გამარჯობა.
1: ხემშვიდობის ალევანი.
0: დღემშვიდობის მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, როგორ ახალგეთან ერთად? კარგად.
0: მეც კარგად გძნობ, თავს მადლობა გაიხარეთ. რა მოვისმინოთ?
1: გამოვისმინოთ და გურიშ ვარდის შესრულებით ასე ჩონგური კონტკუატა.
0: ასე ჩონგური კონტკუატა. რა თქვა ამ ყველაფერს მე რო სიმღერით მოვისმინოთ.
1: ხო, ხო. ა ყველა ზუგიძელს ვუძღნი. ლარიტას დიდი მადლობა მოკითხვისთვის, კაჩუქებს შენ ლევანიკო და ყველა მსმენელებს მოვიკითხავ, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
0: დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით, აბადროებით, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზთან ჩვენ მსაყოლის მსმენელი. ორ სიმღერას ვისმენთ, ერთ-ერთი გახლავთ დუეტი გურიშვარდი, სიმღერა სახელწოდებით ასე ჩონგურ და ელენე ფოჩხუა ჩვენ უდარდო ტალღაზე ჩვენი მსმენელის თხოვნით. ყველაფერი გამოვა, აბარა, ყველაფერი ნამდვილად გამოვა, მთავარია მონდომება და მიზნის სწორად დასახვა. ჩვენ კიდევ ერთი ჩარტვით ბრუნდებით ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რიგით ბოლონს ვენელის მოპატიჟების დროა, ჩვენ უდარდოთ ტალღაზე და ამით უნდა დავასრულოთ ხოვნები, არ დაიდარდოს ეთერში. არც მეტი და არც ნაკლები, ტელეფონის ნომერი აქტიურია 2017 47 47 და ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთდება და ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი დღის ბოლო რადიო მსმენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: როგორ ძანდებით?
2: კარგად. ერთი ხოვნა მქონდა თქვენთან. მე ეთერში ვარ პირდაპირში?
1: ეთერში ვარ პირდაპირში თანაც.
2: იახა, მე გეტყვით, დღეს არის ერთ-ერთი უმშვენიერესი და უსაყვარლესი ქალბატონი მომღერლის დაბადების

0: მარის დღეს დაბადების დღე 1 სექტემბერი და მაშინ თქვენ ასეთი სურპრიზი მოგვიწყვეთ. მაშინ იყო ისეთი დრო იყო, რომ ცოცხალი ჯაჭვი იყო მახსოვს და შეუძლებელი იყო ეთერში სიმღერის გაშვება, რადგან ყველა იყო გარეთ. და მაინც მიუხედავად ამისა ისეთი რეალიზებას ისეთი პატივისცემა და ისეთი დაფასება ჰქონდა, რომ ხელად გაუშვეს ეს სიმღერა. და ისე გაუხარდა მომღერალს, რომ ის ავად იყო მაშინ და ძალიან დაუდევარი დაავადებით და ასე თქვა, რომ ამაზე მეტი კარგი სურპრიზი არავის არ გაუკეთებია დაბადების დღეზე და დღეს მისი დაბადების დღეა. თუ შესაძლებელი იქნება ეს სიმღერა.
1: კი ბატონო, გავაჟღერეთ აუცილებლად, აუცილებლად. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ჩვენ მოვისმენთ სიმღერა სიყვარული აღარ ბერდება.
0: დია, გაიხაროთ, მადლობთ.
1: კარგად იყავთ, ბედნიერად
0: წარმატებით.
1: კარგად.
0: კარგად.
2: დავაცლეთ ხაჟდან პატივცემული ქალბატონი, მოკლედ დასულდა თხოვნები ჩვენ უდარდო ტალღაზე და მოდით ერთი რამდენიმე წერილი მაინც ამოვიკითხოთ. ნანა სოფელ ვაქირში, სიღნაღის რაიონში, ერეკლესგან, რომელიც მაშნანერიაო, ეძღვნება რა ვქნა რომ ბედი არ მწვალობსო, დიდი სიყვარულითო კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბათ, მოვისმენ სიამოვნებით ფოსტალიონის სიმღერასო. ლევან უჩანეიშვილი, შესრულებით მადლობა წინასწარო. ფოსტალიონის სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებთ, დაელოდეთ. თქვენ გავშვათ დუეტ ლეონის შესრულებით მიყვარდი, მიყვარხარ, მიყვარები მაიკო მელიქიძეს, ეძღვნება ლაშასგანო. კი ბატონო. გიასურამელაშვილის აბარა რომ გავუშვათ, თუ შეგიძლიათ გაიხარეთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, არ დაიდარდო ყველაზე მაგარი რადიოაო, ნონა გწერს SRT-ა წერილს. მადლობა ქალბატონ ნონა, მოკითხა ჩვენგან და მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, დავასრულოთ თხოვნები სიმღერით, რომელსაც წარმოგვიდგენს ლია ლეჟავა, სიმღერა სახელწოდებით სიყვარული აღარ ბერდება. მეც რა თქმა უნდა უბერებელ და თქვენთვის სასიხარულო, სასურველ და ბევრი ბედნიერებით გაჟღენთილ სიყვარულს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმულში. მოლი საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-66-72.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს

0: ლიზიკი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესი სესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: ეყო პატერილი.
4: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
3: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 15:45, ეს არ დაიდარდოა ეთერში. თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში. ხან მოკლე წვიმარის მოსოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში და ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 24, ცხინვალშიც, ბორჯომში 23, გორში 27, თელავში 25, რუსთავში 29. ჩვენს დედაქალაქში 28 გრადუსი იქნება. ხვალ 15:46-ზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. ლაშა გუონტი და ყველაფერი შენით იყო სიმღერის ავტორი ნანა იამაინძე გახოთ. ვენერ და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებ და შეგახსენებთ, რომ ეს არ დაიდარდოა და საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანებთ.

და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა გოქთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა, მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი.

0: ფორტი ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი, მთელი ოჯახისთვის.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.

0: ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
8: ეყო პატირები. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მერაბ შეფაშვილი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც მიშა გელაშვილი გახლავთ, შეხარ ყველაფერი. სიმღერა სრულდება, ჩვენ ვაგზელებთ ურთიერთობას ეთერში თაკო მელიქიშვილი და კიდევ ერთხელ ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. ხვალ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემშვიდობის 16:28 და 2 სექტემბრის

სამინდის პროგნოზი წვიმარის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ზუგდიდში და ასევე ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26, ახალციხეში და ცხინვალში 24, ბორჯომში 23, გორში 27, თელავში 25, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 28 გრადუსი იქნება, 16 საათზე და 29 წუთზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე არ დაიდართო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 11

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. ცხრამთის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 19 55. 577 41 19 55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავაცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოს თან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: 20 საათ თბილისური 3 აპრილის შესრულებით 17 საათი 44 წუთი ეს არ დაიდარდოა და კიდევ ერთხელ ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: საღამო მშვიდობის 17 საათი 44 წუთი და 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს სოხუმში, ზუგდიდში, ბათუმში 27 იქნება, მესტიაში 17, ზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26. ახალციხეში, ცხინვალში 24, ბორჯომში 23, გორში 27, თელავში 25, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 28 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში 23 გრადუსი სითბოა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი დღე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში, გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალ.

0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-6-6-6 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-711-66-72.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: შენი მოვალე.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 18 საათი 38 წუთი ეს არ დაიდარდო და კიდევ ერთხელ ნახოთ აბა ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ხვალ არის 2 სექტემბერი დღე 4 შაბათი ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში სოხუმში ზუგდიდში და ბათუმში იქნება 27 მესტიაში 17 ოზურგეთში 24 ქუთაისში 28 ფოთში 26 ახალციხეში და ცხინვალში 24 ბორჯომში 23 გორში 27 თელავში 25 რუსთავში კი 29 გრადუსამდე დათბება ჩვენს დედაქალაქში 28 გრადუსი იქნება 18 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში 23 გრადუსი სითბო არ დაიდარდო ეთერშია თაკო მელიქიშვილი შემდეგი საათი საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები ასე რომ დაგველოდეთ და რას დავარია ჩვენთან ერთად უდარდელად ფიარულად პოზიტიურად გაატარეთ დღევანდელი დღე

0: реклама
1: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: Соло концертია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადგილგაბის ეთერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებული ის ქუჩა 35 გეოკოლორ G 577 71 76 72.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები იწყება ჩვენ სტალღაზე. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკო.
0: ჩემი ნანაჩკა, როგორ ახარ, როგორ მომენატრე?
1: მე ძალიან მომენატრე და აი გამიმართლა და
0: გავობედი. გილოცავ, გილოცავ ამ გამართლებას, ამ ბედნიერ დღეს და ბედნიერ საღამოს.
1: მადლობა, გილოცავ შემოდგომის, დაგკობა.
0: მეც გილოცავ.

0: სამეცკელო სამეცარია მეყოლ შემოდგომა და
1: კარგია, კარგია, ჩემო ხაკო. მიხარია რომ დღეს 1 სექტემბერია და მაშინ ჩვენ დროს 1
0: სკოლა იწყებოდა.
1: კარგი ხობაში.
0: კი ბატონო, ეხლაც კარგია.
1: ა ეხლაც კარგია.
0: ო, ფანა.
1: ნაირად მიხაროდა 1 სექტემბერი.
0: რატო, ესე გიყვარდა სწავლა? პირველში ხო სკოლა იწყებოდა.
1: კი, კი, მიხარდა აი. ალბათ რა გიწა, მაგრამ კლასელების ნახვა ერთად მონატრებელო იყო, ძალიან მიხაროდა 1 სექტემბერი.
0: გასაგებია. კარგი. გავიხსენოთ ის ძველი ძრო მაშინ, როცა შენ გიხაროდა.
1: კი. ეხლა სიმღერა ჩემო თაკო მინდა უბრალოდ.
0: აჰა. მიუხდი, მიუხდი.
1: ხო. ხო და მინდა რომ პირველ რიგში შენ მოგიწონა დიდი სიყვარულით, ლიზის დარატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ასევე მოვიკითხავ ხათუნა გოგო ფერიას, ჩემს საყვარელ გოგოს. ასევე მოვიკითხავ იურის წინანდაში და ყველა ერთგულსმენელს მოვიკითხავ, ვისაც ყოველთვის ჩამოთვლი, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ დიდი დიდი სიყვარულით.
0: აჰა.
1: დაგემშვიდობები, წარმატებები ჩემო თამარ.
0: მეც დაგემშვიდობები, საუკეთესო სულელებით გაკოცე ბევრი. გამიყარდა რომ დაგერეკე ნახვამდის. გავაცილე ჩვენ ნანაჩკა, მოკლედ გილოცავთ ყველა შემოდგომის პირველ დღეს და უბრალოდ მიყვარხართ.
2: ეთერშია თაკ

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: საღამო მშვიდობის 19:23. ეს არდაიდარდოა, ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყველას ჩვენთან ერთად. ეთერშია შეგახსენებ თაკო მელიქიშვილი. და რადგან თხოვნები გრძელდება, შესაბამისად გავისაუბროთ მურიგრადიოს მენელს, რომელიც გაიჩიშა სამწუხაროდ, მაგრამ არა უშავს ძალიან მალე. მურიგრადიოს მენელი დაგვიკავშირდება და ნახოთ აბა რომელი სიმღერის მოსმენა სურს. ფატი ბროლაშვილის მე რომ მენატრება ძალიან თხოვ გავუშვი. ახალი ვერსია უკი ბატონო, მოვისმინოთ საღამშვიდობის. ალო. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვერ მოხერხდა. გთხოვ გავშე ტატო გოდერძიშვილის და მარიკას, მარიტა უნდა იყოს და არა მარიკა, მარიტა ხვედერიძის სიმღერაზე არის საუბარი, როგორც მივხვდი კი ბატონო. მაშინ ესე იგი კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინოთ მე რომ ენატრება მას თუ ენატრები. სიმღერის ავტორი თავისთავად მოგიხსენებათ, რომ მარცხილაძე გახლავთ და ახალი ჰიტის ფარგლებში უკვე მუფერების გარეშე, ასეთ სახელი აქვს სიმღერას, რომელიც ჩვენ დავაპრემიერეთ გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერა და ტექსტი ნუგზარ ერგემლიძე. 10:00-მდე თხოვნები გრძელდება იაქტევრე.
9: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

და უჯერო ისე ჩუმა წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო მაგრამ უკვე აღარ

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის ცოცხალი შესრულება. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. საღამშვიდობს.
1: ჩემ დასვენაცვალე.
0: გამარჯობა, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, შემოდაო, როგორ ახარ?
0: მეც კარგად, თქვენ?
1: რა ვიცი? შე რო კარგად იქნება, ეს კარგად იქნება. კუში გენაცვალე, ჩემი დიშულები როგორ არის? დაკო.
0: აქ ვარ, აქ. გისმენთ ყურადღებით.
1: ჩემი დიშულები როგორ არიან?
0: კარგად არიან, მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ ხომ კარგად ხართ?
1: ჩემი მამიკო როგორ არის?
0: კარგად ვარ, ყველანი ოჯახში, მადლობა, მამაც და ბავშვებიც.
1: შე გენაცვალე, შენ ახარ ჩემი და.
0: მადლობა.
1: შენ იმედი და შენ ისე და ტელეფონში რომ ღერი ხარ ქელავში და რაღაცა რომ ვიყურებ კომერციულად მოდება იმიტომ რომ
0: მადლობა
1: აი ვიგებულა და მე შეიძლება შევიძახი და საროცაა ვიწინაში ვიგებულმა ღმერთმა ყველა საროცაა დაგროვე შენი შვილები და შენი ყველა კარგი ხალხი
0: დიდი მადლობა თქვენ ძასევე თქვენ ძასევე
1: და შენ ახარ ჩემი საყვარელი და ალაზნის ძაწი ვარ მე და შენ კარგად იცი და ყველა მიცი წელი საქართველოს და სოფლიო გეშინოს. მე და შენ ერთად დავხსნარ ვარ. მე და შენ ყური არ ვიჭამნი ერთმანეთს, მაგრამ ვიცნობ ერთმანეთს ტელეფონით.
0: ესე შორიდან, კი ბატონო. დიდი მადლობა და აი ასე შორიდან ვგზავნ მიამ სიყვარულს. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: აი გულით. აი ძალფეგა. ძმამ გენაცვალე გულით გადგიგდილე და შენ გენაცვალე. ეხლა მე ალაზნის პირა ვიმყოფები.
0: სიმღერა რომელი გსურს?
1: სიმღერა შენი სიმღერა მინდა. შენ ამინდა, შენი და ისი ამინდა.
0: აჰა.
1: ერთი გაჭიროებულიოზე რაღაცა სიმღერა რო გაუშვა. აჰა. გუში გენაცვალე, ყველა არ დაიძაბიო შენელე.
0: დიდი მადლობა.
1: შენი ხატუნა პორუას მოიკითხამ. მეორე ხატუნა მოიკითხამ, მანაი მოიკითხამ, ლევანაი, მეორე ლევანაი. მისა მასწავლებელი იურაი გამადაი რავი ყველა მშენებლებს ვენაცვალე გურში
0: დია
1: აკოცე გურში და
0: კარგად იყავით ნახვამდის მადლობა ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ გავაცე ჩვენი საყვარელი ერთგული რატია მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან 10 საათამდე მოკლედ ერთად ვარ რომ კიდე უახლოს ორი საათი დრო საკვალოდ ბევრია ასე რომ მიაქტიურეთ ახლა კი წვიმს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე შეთვისასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გუდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-081-62.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-98-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართ

0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: გაქვს ოქროს სალონბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

მიშიკო ზაქარიაშვილი, კომპოზიტორ შემსრულებელი და სიმღერა დავლევ 20 საათი 5 წუთი. ეს არ დაიდარდო ამჯერად. SMS-ები ამოვიკითხოთ. დათუნა მგელაძის და დიმას თქვი, ხო გავშვიცი რომ შეძგიყვარს ეს სიმღერაო. რუსა მორჩილაძის იასამანს თუ გავშვებ გამახარებო, გავაჟღერებ აუცილებლად. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაგ, დიდი მადლობა თქვენს ასევე. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. არ დაიდარდო სანი ერთად, ხო? ეთეშია თაკომელიქიშვილი. იაქტიურით თავები გრძელდება.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო. თაკო საღამო მშვიდობის გთხოვ გავში ნინო ჩხეიძეს ღრუბელო და დაისი ეწუნება ბებოს და ბაბულას დიდი სიყვარულით გვანცასგან და ნახოთ ვინ არის აბა სატელეფონო ხაზზე. სამწუხაროდ გაიჩა კიდევ ერთხელ ჯგუფი ელანზე გთხოვთ გაუშვათ. ქვეყანა აირია მარიკა თხელიძე ეზღუნება ყველასო. ემიგრანტებისგან მოკითხვათ აქ, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას თქვენივე თხოვნით.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების

0: საზღვების სააგენტოს მიერ. გადაიაზრიანა ბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-5-4-499-614 რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყო პატერი.
5: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აა, ქსოვრელები მღერიან 20-29 წუთი გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება ჩვენს ეთერში. ჯერ კიდევ 10 საათამდე და ნახოთ აბა ვინ გვიეკავს, ნახოთ აბა. საღამოშუბობის. გამარჯობა, როგბზანდებით, როგორ ხართ? ვეც კარგად, მადლობა, გამიხარდა რომ დაგვირეკეთ.
1: მე თუ შეიძლება მინდა ჯემაია.
0: ჯემაია. დიახ.
1: ისიც რა, არის ის რა მახსოვს თუ არა, ეს სიმღერა მე მაგასწირებს ლიზისთან.
0: დიახ. კი. სწორად გახსოვთ, დიახ.
1: მე ხო დაბადების დღე იყო მგონი და თქვენ გთხოვეთ რჩევა და თქვენ სიმღერა გამიშთეთ მასში.
0: გასაგებია. კი.
1: მასში ეხლაც ეკუთვნის ლიზის მაშინ და გამეხარდა რომ სწორად ხსონებია.
0: დიდი მადლობა თქვენ რომ გახსოვთ ესე დეტალურად.
1: მადლობა თქვენ რომ მომეცა საშუალება რომ
0: ისიც კიდევ კეთილი კაბინეტი იმღერა. მადლობა. შედაბიანი საღამო, კარგად ზანდებოდეთ.
1: მადლობა.
0: ახო, კარგად
1: ზანდებოდეთ.
0: გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და ჩემი ჭიამაია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საღამშუბების 20:44 წუთი და ნახოთობა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, რადგან ვაგრძელებთ თხოვნებს. მოგესალმებით. ჩემგანაც მონატრებული სალამი. კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ. კიდევაცა პირველ სეგმენტს შემოწმოლა, ეს შემოვიდა.
0: დიდი მადლობა.
1: ეს შემოწმოლი
0: ჩვენ. მადლობა, მეძგილოცავთ.
1: მიყვარხარ.
0: მე ძალიან მიყვარხარ და რომელი სიმღერა მოგისმინოთ ახლა?
1: მოი მიღახლა გულო ნუ გაჩუნდები ერთი და მეორე მიდა გიაცურამე ასლეს ვაკნა ვერ გივიწყო შენი იყო და არ გაუშვეს ვიცი
0: და ვერ გაუშვეს ვერ
1: დიდი სიყვარულით მოიკითხა ხასნატოვას მიუძღვნი გულო ნუ გაჩუნდები ერთეს მოიკითხა იგემე იუას მოიკითხა დიდი სიყვარულით და გიუნია კუნიაში ბიზინე ყველაზესა ყველა მეგეთ მოიკითხა შენ დიდი დიდი სიყვარულით მოიკითხა შემოკარგე და ძალიან მაგრა მიყვარხა როისებ
0: მადლობა მეც მიყვარხარ ძალიან კოცნი
1: იყე აი წავიდა მშვიდობიანად გამისახი
0: მადლობა გადაგაცანდებოთ ნახვამს გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი გამარჯობა თეთრი კლავიშები რომ გავუშვათ ეძღვნება თამუნას ოდიდის სიამოვნებით გავაჟღერებ ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა მე და თქვენთან ერთად მოვისმე ნინი გახავთ ამ SMS ავტორი მოგესალმებით აკო მინდა მოგილოცე შემოდგომის დადგომა მადლობა მამუკას მოვიკითხავ ჩვენი ეთერი და დიდხანს არ გამოჩენილა კარგია მის გამოჩენა და მისი SMS-ი ლამაზი ფერადი და ბედნიერი შემოდგომა ქონოდა ეს არამარტო შემოდგომა წელიწადის 4-ვე სეზონი და როგორი სიტყვებია მადლობა და ზოგადად ფერი ცხოვრება ლაღი უდარდელი და ბედნიერი ყოფილიყავ მინდა გააჟღერო მიშა ზაქარიაშვილის იასამანი ვიცი გიყვარს ეს სიმღერა მეორე ჩემთვის საჩუქრად გააჟღერე ოლიკო ჩორდელი სიმღერა თბილისზე პირველ რიგში ასამანი გააჟღერე შენი საყვარელი სიმღერა მანდილოსას პატივიცეთ მადლობა აქვე მამუკა მადლობა როგორი კეთილი სურვილებია როგორი ლამაზი SMS-ია როგორი თბილი სიტყვებია და მადლობა შენც ასევე მინდა გესურო წელიწადის თითოული სეზონი ქონდეთ ეს აი ისეთივე თბილი და ისეთივე ტკბილი როგორი ცარის ეს SMS-ი და მადლობა აქვე ყურადღებისთვის, რომ ესე გახსოვს სიმღერები, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს და მართლაც განსაკუთრებით მიყვარს იასამანი, მადლობა.

0: ეთერშია თაკო.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

ბოლავე ოცნების წაში მიმყავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიკრავდი

0: ბავი შემოვა ქუჩების ლა და და და ვიყურა ბავი შემოვა ქუჩების
1: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: თამრიკა გვერდითელი ჯამალ სეფიაშვილის სიმღერა მოვისმინეთ მისი შესრულებით. ულამაზესი სიმღერა, სიმღერა დედა. ფიქრობ, ერთ-ერთი ისეთი ემოციური შესრულება. ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის. 21:10 და ჩვენ უკვე გადავინაცვლეთ დღევანდელი საღამოსთვის. რიგით ბოლო საათი გრძელდება, გრძელდება თხოვნები და საღამოშვიდობის.
1: დაო.
0: გამარჯობა. კი ბატონო.
1: მე ვარ ისევ, დაო. ოდი შემოგიხდი შენ. აი შენ სადღიზილო სასო, მე სხვა გაგიმარჯოს. კარგად გამოყო. და ყველა ქართველ ადამიანს. ეს თქმა მაქვს შეხირო. აი მონატრებული ძმაკაცი ვნახე და ახლა მისვლა რომ აყვანი გაუშვა რა.
0: დიახ.
1: და ბოდი შენ გიხდი?
0: არაუშ.
1: დანარჩენ არავის. შენ ახარ ჩემი და. და გუში გენეცვალე და მე და შენ შევწერი თქმე და შენი საკუთარი ძახარი წოდე. მე დედამიშვილი არა ვარ ჩენ და შენი საყვარელი ადამიანი.
0: მადლობა ზარიცვის დაგემშვიდობებით. აკვანი იქნება, როგორ გეკადრებათ. მადლობა კიდევ ერთხელ, გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მოვისმინოთ დუეტი კახურა აკვანი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რუსა მორჩელაძის სიმღერა კახაბერი ციკაფაცეცია და ნინა და სიზმარი მათი შესრულებით ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე და დავასრულოთ ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობა საფრთხოდ გაითიშა მგზავრების ჩვენი ქვეყანა გთხოვთ გაუშვათო კი ბატონო
1: გაუშვებ
0: აუცილებლად კოტე ქარუმიძე და ტრიალებს რამდენი ხანი არ ყოფილა ეს სიმღერა გეძულება თქვენ დიდი სიყვარულით ამერიკიდან მოგიკითხავთ ქართველი ემიგრანტებიო დიდი მადლობა ამეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და მიხარია ყოველთვის თქვენი გამოჩენა აქ ყველა ემიგრანტს მოვიკითხო მშვიდობას და კარგად ყოფნას გულსურბეთ და ჩემი ქვეყანა ჩვენი ქვეყანა რომელიც ყველა ძალიან გვეყვარს სწორედ აი ამ პატრიოტულ ნოტაზე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა შეგახსენებთ რომ ეს არ დაიდარდოა და ეთერში იყო თაკომელიქიშვილი მე ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით მშვიდობიანი ღამე ნახვამდის

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
1: ყელი მткиვა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოსულისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება გამაღვიძებდეს შენი კოცნები გრძნობა გაავარდა გულში ჩაავარდა ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა ალბათ გააუგიჟდი ასე მგონია ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები ლითვერ გაიგე ბავშვო ჭირდები

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
4: მეყო პატირილი.
2: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
5: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწყინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მიუჩნდეს სიმარტოვე მთვარის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების ტუჩების

ანგური ანგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენაცვალე

ბუხრის პირას ჩაიძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: მიყვარხარ აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა
0: არადა მიყვარხარ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

ვერ ამიკრძალავ.

0: ხაზე დილამდე.
1: არის ასეთი სითხე ხთიური ენერგიული შამყვანიური

დავხატავ შენს თვალებს, ღრუბლებით მორთავ შენს ბაკეს, ბევრი ვარსკვლავი შეგამკო და მთვარის შუქზე გაგათფო და შე და მე და შე შენ